Bienvenue. Micro bolé mom amul retour. Kon xana Seigne Modou inshallah bu fekké ni amna ko dugg rek nga bayiko mu participer. Ni len ko waxawon sank ci numéro téléphone bi. Fekké ni ñi nek biti Italy la manam dal lima bëgg wax nek ci réew mu du réew Italy. Du soxla ñuy def ñom faaw ñu def sax indicatif bi te moy 00039 fekk ñu ne Sénégal la 00039 351 413 34 28 bu fekké ñu nekk biir Italy la ñom mëna ñu participer direct rek ci 351 413